0: Uy, nang-apply day ka? Kinahanglan na mo usa ka empleyado nga dapat naagay ambisyon para sa kaayuhan sa kumpanya. Ikaw man, Kanor, unsa may imong ambisyon?
1: Ang akong ambisyon, sir, napulihan di ka sa imong pwesto.

0: Sus dong, kung adlaw-adlaw lang bitaw na ako makita ang imong nawong dong.
1: Unsa man dayon?
0: Wala nagiguol nga adlaw nga moagi pa sa akong kinabuhi.
2: Ana.